0: startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
5: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospar Moa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Høytor Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
3: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
8: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
9: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
10: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
11: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospamoa er chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospamoa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det er også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
5: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Gul container!
6: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
7: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
8: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt.

0: enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helger. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
6: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantflytter! Få høre.
7: Firkantflytter!
6: Det er tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
7: Flytter, flytter!
6: Firkantflytter!
7: Firkantflytter!
6: Jeg skal ha firkantflytter!
7: Jeg skal ha firkantflytter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospamoa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospamoa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det er også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Og der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
3: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
6: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
7: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Pulsen stiger. Motoren brøler. Startlyset slukker. Og jakten er i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
6: Har du sett denne lille skiftende hjelm?
7: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
6: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
8: Hva med et reolsystem fra
9: Rydd.no?
10: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
11: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container da.
12: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Vi finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
6: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospar Moa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det er også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.

0: Her VG-nyhetene. Norge kan lære fra Mark Carney om hvordan å håndtere Donald Trump, det mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Etter at Trump innførte straffetoll mot flere allierte land, valgte Kanadas statsminister å svare med en straffetoll på amerikanske varer. Vi har nytte av å utveksle erfaringer med Kanada, det sier Støre, som i hovedstaden Ottawa, for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Han påpeker samtidig at dersom Norge skulle innført en straffetoll, så ville norske forbrukere bli hardere rammet enn USA.
0: Reporter André Ødeby. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti i Austin i Texas i går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord i byen, ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. NRK og danske DR har fjernet dokumentarer fra nettsidene sine i frykt for at AI-verktøy kan avsløre identiteten til anonyme kilder. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning, skriver Klassekampen. Det blir ingen landslagstrening på Lillestrøm som oppsatt i dag. Årsaken at Ståle Solbakken har for få spillere tilgjengelig. Solbakkens pressekonferanse utsatt til klokken 16.15 i ettermiddag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: pusses opp eller bygger nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, dere, bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
5: Dette er Morgenshowet

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Her er VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter at han ble skutt av en ICE-agent fra USAs innvandringspoliti I Austin I Texas I går. Skytingen skjedde etter en trafikkontroll nord I byen ifølge AP. Rundt 100 demonstranter samlet seg ved åstedet. President Vladimir Putins parti Forente Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene I det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken.
2: Flest innstillinger det på strekningen L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det opplyser vi. De anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. Streiken startet fredag da partene ikke ble enige etter et døgn med mekling hos Riksmekleren. Det forløpig ikke planlagt noen nye møter.
1: Reporter André Ødeby. Kirken åpen for alle som ønsker å være til stede når prinsesse Astrid onsdag skal gravlegges fra hennes lokale kirke, Ris kirke I Oslo. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og øvrig familie skal være til stede under gravferdsseremonien. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fylkesvei 655 gjennom Nordangsdalen stengt I begge retninger etter et steinsprang søndag kveld. Steinspranget gikk like sør for Gjelskredet vattnet. Veien skal ifølge NRK vurderes på nytt klokka 9 I dag, mandag, før det blir avgjort om den kan åpnes igjen. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller antatt omkommet I Norge I år. 4 av dem savnet etter at båtene ble funnet tomme ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og UP gjennomførte søndag en fartskontroll I Hjartøberg-tunnelen I Volda. 6 bilførere fikk forenklet forelegg. Høyeste målte fart var 93 km I timen I 80-sona. Og Thor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyer, mest nedbør I indre strøk først på dagen, fra I formiddag lettere vær, I ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Mandagen starter still og rolig på Sunnmørsveiene. Litt biler det, men det fin flyt, og det ikke rapportert om trafikale problemer denne mandagsmorgenen 21. september.

Riktig god mandagsmorgen. Det var Ray med Where Is My Husband som åpnet morgenshowet her på Radio Ålesund denne mandagen, og det er Trond Inge som er på plass i studio. Håper du har hatt en fin helg og at du er klar for ny uke. Vi skal i alle fall gjøre vårt for å gi det en god start på mandagen. Og kalenderen, den har litt å by på denne mandagen. I dag er det nemlig den internasjonale fredsdagen, en FN-dag som skal minne oss om betydningen av fred og samarbeid, en merkedag som kanskje er viktigere enn noen gang. Det er også verdens Alzheimers dag i dag, en dag som setter søkelyset på demenssykdommer og betydningen av forskning, kunnskap og støtte til både den som er rammet og de pårørende. Videre så kan vi ta med oss det at i dag så har Trine og Trond navnedag. Gratulerer med de som har det navnet og som da har navnedag, og det gjelder jo med selv også. Jeg heter jo Trond Inge, så jeg tar med meg Trond i dag. Og så må vi nesten nevne det at vi får gjester i studio klokka 8 i dag. Harald Overvold og Britt Klepp. De utgjør duoen Kløver 2, som er ute med sitt første album Rundt et nes. De kommer i studio klokka 8 i dag. Og så får vi bare sal opp, gjøre oss klar for ny uke og mer musikk, for her kommer Jamie Miller med Baby Doll.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det uttrykt for litt regn først på dagen, men utover det så ser det ut som det meldt overskyet med en oppholdsvær her i Ålesundsområdet denne mandagen. Temperaturer på rundt 11-12 grader på det varmeste, og en stort sett lett bris etter svak vind fra nordvest-vest til kvelden, så får vi flau vind fra nordøst.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til cruisetrafikk denne mandagen, så ser det ut som at det blir ganske stilt og rolig på den fronten, for vi har ikke store cruiseskip ventet til Ålesund i dag. Vi får to små cruiseskip i løpet av dagen. Midnatt sol legger til kai fra klokka 7:30 til klokka 10:00 med sine 525 passasjerer, og så har vi Finnmarken som legger til kai rundt klokka 11 fram til 15:00, som har plass til 526 passasjerer, men som sagt, ingen store cruiseskip til Ålesund sentrum i dag.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden.

0: opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospar Moa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.

Det var norske Dagny det med Rain her I morgenshowet på Radio Ålesund. Ny uke og nye bursdagspakke skal deles ut denne torsdagen som kommer, og du kan melde på kjent og kjære til bursdagspakken, du ganske enkelt ved en aldri sitte melding. Skriv kodeordet bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen, den sender du til telefonnummer 2199, og vinneren av bursdagspakken stikker med premia fra Ton Center Moa, Go-kartutleie Ålesund, Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront, JP Bilpleie, Delikatessen Løvenvoll, Myrstad Mathus, Lamella og Circle K Moa og Circle K Digernes. Nå skal du få musikk fra Chair, og låten den heter Believe. Ha en fin mandag.

0: Fylkesvei 655 gjennom Nord-Angsedalen er stengt i begge retninger etter et steinsprang søndag kveld. Steinspranget gikk like sør for Gjelskredvatnet. Veien skal ifølge NRK vurderes på nytt klokka 9 i dag mandag før det blir avgjort om den kan åpnes igjen. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt å omkomme i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og UP gjennomførte søndag en fartskontroll i Jartøberg-tunnelen i Volda. 6 bilførere fikk forenklet forelegg. Gjestemålte hastighet var 93 km i timen i 80-sona. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyer, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær, i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er foreløpig rolig på Sunnmørsveiene. Det begynner å tas opp med biler, og morgenrush begynner vel så smått å krype inn på. Men utover det så meldes det om fine forhold på Sunnmørsveiene. Og der er vi i gang med morgenshowet, og det har vi forstrengt at vært i gang en liten halvtime. Det er med klokka har passert 7:30, og det vi er i gang med nå er kinokonkurransen. Ny uke, nye muligheter på kinofronten. Og på fredag så er det premiere på en splitter ny film som heter Heart of the Beast. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett hvem er det som spiller hovedrollen i filmen Heart of the Beast, som altså har kinopremiere på fredag, og så har det før premiere i morgen tirsdag, bare sånn at det er sagt. Hvem spiller hovedrollen i Heart of the Beast som har kinopremiere på Odeon Kino på fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og Olsens sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for ÅFK over Molde i helga. Lørdag vant ÅFK-herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant ÅFK-kvinne 4-1 over Molde på Colorline stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United fortsatte å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng bort mot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Matheus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt i dagens Premier League Premier League-sesong. Manchester United ligger på 12. plass, mens Fulham ligger på 19. plass. Og José Mourinho var rasende etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid i søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Jean Husen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter. Jonathan David økte til 2-0 og Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonene på presskonferansen. Seieren sendte Atletico opp på andre plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real Madrid. Og Norges første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi få spillere er tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag i Nations League.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldes om en forholdsvis grei mandag, litt regn først på dagen, men så det meldt overskya og oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader. I løpet av formiddagen så får vi en lett til laberbris fra nordvest-vest, og så får vi utover dagen en svak vind fra vest før kvelden gir oss en nordøstlig flau vind her i Ålesund.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Morgan Røsje begynner å danne seg på Sunnmørsveiene, og det er flere biler som er på farta, og det fører til litt sakte gående kjøring kanskje, men utover det så er det ikke rapportert om større trafikale problemer på Sunnmøre.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Regjeringen lanserer en ny skoleplan for å snu de svake resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse, reporter André Ødeby.
2: Regjeringen vil prioritere mer smågruppeundervisning i statsbudsjettet og bevilger 465 millioner kroner til skolesatsingen. De foreslår en endring av skolehverdagen på første og andre trinn med mer lek og fysisk aktivitet. De ønsker også nye læreplaner i norsk, der lesing og skriving får mer plass.
1: President Vladimir Putins parti Forent Russland ligger an til å få 57,5% av stemmene i det russiske valget, ifølge tall fra landets valgkommisjon. Alle de 10 partiene som sto på stemmesedlen regnes som nære allierte av regjeringen og støttespillere til Putins invasjon av Ukraina. Etter en gressbrann vest i London fant en forbipasserende beinrester, og dette viste seg å være levninger etter Joanne Sheen, som har vært savnet siden 2019. To menn fra Southampton nå siktet for drap og sammensvergelse til drap. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber, død. Han ble 27 år gammel. Det opplyser en talsperson for familien. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Fylkesvei 655 gjennom Nord-Rangsedalen stengt i begge retninger etter et steinsprang søndag kveld. Steinspranget gikk like sør for Gjelskredvatnet. Veien skal ifølge NRK vurderes på nytt klokka 9 i dag mandag før det blir avgjort om den kan åpnes igjen. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller antatt å omkomme i Norge hittil i år. 4 av dem savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og UP gjennomførte søndag en fartskontroll i Jartøberg-tunnelen i Volda. 6 bilførere fikk forenklet forelegg. Gjestemålte hastighet var 93 km i timen i 80-sona. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyer, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær og i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og det kan være krevende nok å være kjæreste. Legg til låtskriving, øving, innspilling, sterke meninger om hvordan en sang skal høres ut, og så har du kanskje oppskrifter på en aldri så liten stresstest av forholdet. Men for Harald Overvold og Britte Kleppe fungerer det tydeligvis ganske bra, for sammen så utgjør de duoen Kløver 2, og nå er de aktuelle med sitt helt ferske album Rundt et nes, 10 egenkomponerte låter som altså er ute. Harald og Britt er med oss i studio. God morgen og velkommen.
5: God morgen,
6: og takk for det.
3: Først må vi bli litt kjent med Kløver 2. Hvordan begynte det musikalske samarbeidet, Harald? Var det musikken som kom før kjærligheten, eller var det kjærligheten som kom før musikken?
5: Jeg tror vi må si at kjærligheten var mye tidligere ute, sånn sett. Men vi drev jo litt med musikk allerede fra starten av. Jeg er jo blitt en kjæreste da vi var 18 år gamle, så det begynner å bli noen år siden.
3: Men var det da, hvordan var dere kom inn på at det skal vi gjøre alvor ut av musikkinteressen, Britt? Begynner å lage musikk sammen?
6: Ja, det går bra. Nei, ikke sant? Det er jo det at man kommer til et punkt i livet der man, vi har jo akkurat rundet 50 da, så det er jo en big deal her. Så vi hadde liksom en sånn halvveis fleip om at vi begynte å kjenne litt på denne her trangen til å uttrykke seg, og så var det sånn, skal ikke vi lage noen sanger til vi blir 50 og har en konsert da? Og så spant det litt ut for det. Så prøver vi litt på det, og hadde liksom et lite workshop rundt det. Og så gikk det ganske bra, synes vi selv. Altså at det fikk det liksom litt til. Og da ble det sånn, og så ble det liksom, ja, nei, da skal vi gi det ut. Ja, vi gjør det. Og så satt vi oss som mål å gjøre det, og vi er jo ikke blitt 51 noen av oss enda, så vi fikk rakte i det året vi var 50 da.
7: Men hvordan fungerer det da, å være liksom både par og musikalske samarbeidspartner, Harald?
5: Nei, det fungerer helt strålende. Det er en kjempegøy hobby å ha sammen. Også er veldig lavt konfliktnivå også mellom oss. Og så jobber vi kjempegodt i lag. Og det er rett og slett bare, det er en kjekk fritidssyssel å ha sammen da.
7: Ja, jeg skal utfordre dere litt på dette der etter hvert, hva så det er sagt. Men nå har dere altså gitt ut dette albumet, Britt. Dere klarte det, som du sier, året dere fylte 50. Egen komponert musikk, albumet heter Rundt et nes. Hvordan føles det å sluppe albumet da?
6: Åh, det er kjempespennende, kjempegøy, skremmende på en gang. Veldig stolt av låtene. Utrolig stolt av samarbeidet og de flinke folka vi har med oss
5: det er jo like instrumenter ja, på lyd ja.
6: så vi er veldig, veldig stolt av det
7: Men hvordan er det dere jobber med musikken, og hvordan skriver dere musikk sammen? Er det en av dere som på en måte har styringen, eller er det et samarbeid?
5: Det er absolutt et samarbeid, og så er det noe sånn at det må alltid komme en idé da, om hvordan det skal. Så jeg kan fortelle om den første låten
7: ja.
5: Som den startet egentlig med at jeg satt og spilte en slags groove på piano med noen akkorder, en liten sånn en liten groove da. Og så sa Britt at ja, dette her dette gav meg litt sånn fredagsfølelse. Og så spann oss videre på det, og så bygde det seg ut til en låt. Så det var en historie om en av sangene.
7: Ja, da tipper jeg meg til at det er den som heter Fredag.
5: Ja, det var godt tippet det.
7: Og så synger dere på norsk, veldig tydelig sånn lokalt språklig uttrykk, Britt. Hvorfor velger dere å gjøre det?
6: Altså, det har vært helt naturlig for oss, og nå er vi nå født her da. Vi er fra Stranda begge to, og bor i Ålesund. Og er jo fått inn flotte dialekter vår, som vi har et nært forhold til, selvfølgelig. Det er jo morsmålet vårt og språk vi snakker på, og vi synger jo om ting som betyr noe for oss, og da er det naturlig for oss å synge på dialekt og på norsk. Og vi kjenner også på et sånt, altså dette med å komme herfra, at man tar liksom poesien litt tilbake igjen til det nynorske språket, og den biten der, det er viktig for oss å uttrykke oss på det språket vi snakker. Og det er bare naturlig.
7: Ja, nei, men det er godt nok svar for meg det, altså. Og albumet, det sa jo jeg tidligere, det heter Rundt et nes. Vi skal spille tittelåten, som da naturligvis har det samme navnet. Kortet, Harald, hva handler den om?
5: Den handler om poesien og om den betydningen som det har og kan ha. Og så handler det også om at de situasjonene som kan se vanskelige ut, og det som kan på en måte nå vet at du skal ut i noe vanskelig, så kan du også møte gode ting der. Du kan finne kanskje uventet glede som du kanskje ikke har sett for deg. Så det er...
7: Ja, jeg tenker vi rett og slett bare tar og hører låtene. Harald og Britt utgjør altså duoen Kløver 2-albumet. Det heter Rundt et nes, og det heter altså også låten vi nå skal høre.

0: Det var låten Rundt eit nes, titelsporet på det helt ferske albumet til Kløver 2, som er I studio, Harald Overvold og Britt Kleppe. Gift er de, og utgjør en musikalsk duo, som sagt. Og nå har dere spilt titelsporet, Harald, på Radio Ålesund. Hvordan var det å høre den på radio?
1: Fantastisk.
0: en fin låt, deilig mandagslåt. Det fint å starte uka med, synes det. Men albumet består jo av så mye mer, Britt. Harald fortalte jo litt før pause også om låten Fredag, hvordan den ble til. Det 10 låter på albumet. Hva låter det som på en måte din favoritt da, hvis du klarer å trekke fram en?
2: Ja, det synes jeg vanskelig. For alle låtene har sitt eget liv og sin egen mening, og man har jo vært med på alt. Men vi starter jo programmet med kjærleiken da, så har vi en kjærleikssang på den plate her, og den heter Sommersvale, så den må jeg jo si at det ligger mitt hjerte ekstra nært. Men det er liksom sånn, fordi jeg måtte ta en.
0: Ja. Ja. Men da får vi sjekke hvor enige dere faktisk er da, både som par og musikalske partner. Er det den du velger å trekke fra, Mohar, eller har du en annen?
1: Jeg kan godt skrive under på det som har blitt sagt om at det å trekke fram en låt blant de som man lager, alle har blitt til liksom I sin prosess, og da er det som er liksom den beste låten. Mens du driver og jobber med den, og mens den vekst fram, så er det den som på en måte... Ja, nå det denne låten som best. Så det kjempevanskelig å trekke fram mer, men sommersvalet absolutt... vi glad I den begge to, og jo også glad I den sangen som heter Tonene, som har en litt alvorlig tematikk. Handler litt om demens og det å miste sitt talespråk, men at musikken kan være igjen som et språk en kan ha sammen likevel.
0: Du var litt inn på det tidligere også, Britt, I forhold til det at når vi snakker om det at dere synger på dialekt, at det blir på en måte mer personlig. Hvor personlig tekstene dere da?
2: Jeg vil si det personlig. Vi håper jo at folk kan kjenne seg igjen av det, selv om det personlige. Men det klart, når vi setter oss ned, så det jo å lage tekster, så det fordi vi opptatt av noe, har erfart noe, har lært noe, har sett noe som gjør at... har rørt noe ved oss og tenker at dette har vi lyst til å uttrykke eller prøve å sette både tekst og melodi til da. Så vi kan fortelle historien om alle låtene våre, om hvorfor de har blitt til og tonene som man har alle trekker fram her jo en veldig sterk sang akkurat I forhold til det med demens, men også hvordan det å vokse opp og, ja, så vi har jo, ja.
0: Dere jo en duo, som på en måte, dere komponerer musikken selv, dere skriver tekstene selv, dere synger åpenbart, men dere har jo også hatt konsert, og da det jo med fullt band. Endrer det Kløver 2-sounden, Harald, eller høres det relativt likt ut?
1: Nei, vet du hva, det de som lager Kløver 2-sounden,
0: ja, okay.
1: Så det så godt å spille sammen med den gjengen. Der blåserekke som har vært med, der vår egen datter som heter Fride, som har laget mange av korarrangementene, og som har lagt på stort sett alle korstemmene. Og så opplever vi jo at musikken og låtene veks veldig i samarbeid med disse musikerne.
0: Jeg opplever jo at, og naturlig nok, at dere er stolte av at dere har fått gitt ut et album som er ute. Og dere har jo på en måte gjort, Britt, det som veldig mange går og drømmer om. Altså man, som musiker, man drømmer om å skrive egne låter, spille dem inn og gi ut et helt album. Har det gitt mer smak?
2: Ja, absolutt. Vi veldig, altså, nå sitter vi og lager nye låter da, det må jo vi bare si, for det synes vi altså, prosessen ved å lage låter vært så utrolig givende, og for oss å gi ut en plate, det jo på en måte en drøm vi ikke har tørt å tenke på, at går an å ha omtrent, og vi klarte, vi jo 50, så det jo aldri for sent, tenker jeg, så det jo ikke sånn 19-åringer som står her, og det bærer jo både tematikk og sikkert lyrbilder også preget da.
0: Men jeg sa det litt I sted, jeg skal utfordre dere litt. Du, Harald, var vel inn på det at dere stort sett enige, og alt går smooth.
1: Stort sett.
0: Ja, og det jo bra, og jeg tror på dere. Men

0: Men som sagt, jeg har lyst til å teste dere litt grann. Kanskje spesielt da med at dere driver og jobber litt med nye låter, Britt, så har dere dette her ganske ferskt i minnet, for jeg vil ha raske svar fra dere på dette her nå. Hvem bruker lengst tid på å bli fornøyd med en låt?
1: Britt.
0: Men hvis dere, liksom, når dere øver da, hvem glemmer tekst først?
2: Nei, det også Britt. Det
0: helt forfattelig. Hvem som bestemmer mest på øving?
1: Harald.
0: Ja, der fikk du skinne litt, jo, Harald, det er bra. Yes. Hvem er det som på en måte tåler det dårligst at det på en måte lygger litt i øving?
1: Harald.
2: Ja, nei, ja.
0: Og siste, håper ikke at dette her blir tilfelle, men vi må nå bare spørre. Hvem av dere hadde klart seg dårligst dersom Kløver 2 plutselig ble Kløver 1?
2: Britt.
1: Nei, begge to har klart seg veldig dårlig som Kløver 1.
0: Ja, men da er det fint at Kløver 2 lever i aller beste velgående for Britt Kleppe og han Harald Overvoll som er i studio. De er altså duoen Kløver 2. Det nye albumet, det heter Rundt et nes, det er ute der du strømmer musikk. Vi skal selvfølgelig også spille litt av musikken der fremover her på Radio Ålesund, så det er bare å glede seg til mer ifra Kløver 2. Og med det sagt, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til videre med musikken.
1: Tusen takk, og takk for at vi fikk komme.
2: Takk skal du ha.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyge, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær og i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.
4: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt til din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
6: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Fylkesvei 655 gjennom Nord-Angsedalen er stengt i begge retninger etter et steinsprang søndag kveld. Steinspranget gikk like sør for Gjelskredvatnet. Veien skal ifølge NRK vurderes på nytt klokka 9 i dag mandag før det blir avgjort om den kan åpnes igjen. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller er antatt å omkomme i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og UP gjennomførte søndag en fartskontroll i Jartøberg-tunnelen i Volda. 6 bilførere fikk forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 93 km i timen i 80-sona. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyge, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær og i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi skal nå til kinokonkurransen for den nye uke, og det betyr selvfølgelig også da nye kinokonkurranse i samarbeid med Odeon Kino, og på fredag så har den nye filmen Heart of the Beast kinopremiere, vel å merke før premiere i morgen tirsdag, men vi fokuserer på den offisielle premieren som er på fredag, og det vi lurer på i kinokonkurransen, det rett og slett, hvem er det som spiller hovedrollen i filmen Heart of the Beast. Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for AFK over Molde I helga. Lørdag vant AFK herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant AFK kvinne 4-1 over Molde på Color Line stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United, de fortsetter å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng borte mot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Mateus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt I årets sesong. Manchester United ligger på 12. Plass, mens Fulham ligger på 19. Plass. Og José Mourinho var rasen etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid I søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Dean Huijsen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter mens Jonathan David økte til 2-0. Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonen på pressekonferansen. Seieren sender Atletico opp på andre plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real. Og Norges første landslagstrening etter VM avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi for få spillere tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlig Morten Morrisbakke Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag I Nations League.

0: her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nordvest frisk brise utsatte sted, minking til nordvest brise utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk brise på kysten lengst sør. Regn og regnbyer, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær og i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.

Du hører på morgenshowet, og klokka den nærmer seg 09.00, men før vi kommer dit så skal du få musikk ifra norske Ari Bajgora og Falle og slå seg.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Her er VG-nyhetene. Flere står oppført som medlem I norske trosamfunn uten at de vet det, reporter André Ødeby.
2: En kvinne VG har snakket med forteller at hun ved en tilfeldighet fant ut at hun har vært medlem av marokkansk trosamfunn siden 2020 uten å ha meldt seg inn. Hvert eneste navn på medlemslistene teller når trosamfunnet I Norge får støtte fra staten. Kvinnen kaller det svindel og mener personopplysningene hennes har blitt misbrukt. Du kan sjekke om du medlem I et trosamfunn på Brunnøysundregistrene.
1: Regjeringen setter av 465 millioner kroner I et eget øremerket tilskudd til smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning på statsbudsjettet som legges frem om et par uker. Regjeringen har skrudd opp tempo I skolesatsingen etter begredelige beskrivelser av ståa blant norske elever både fra PISA, Fellesskoleutvalget og Riksrevisjon. Presley Gerber, sønn av supermodellen Cindy Crawford og forretningsmannen Rand Gerber død. Han ble 27 år gammel. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent. 124 togavganger I dag innstilt på grunn av lokførerstreiken. Flest innstillinger det på strekningen L1 Spikkestad og Lillestrøm og RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Vi anbefaler å sjekke appen eller deres nettsider fortløpende så lenge streiken pågår. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fylkesvei 655 gjennom Nord-Rangsedalen stengt I begge retninger etter et steinsprang søndag kveld. Steinspranget gikk like sør for Gjeilskredvatnet. Veien skal ifølge NRK vurderes på nytt klokka 9 I dag mandag før det blir avgjort om den kan åpnes igjen. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utlandske fisketurister har omkommet eller antatt å omkomme I Norge hittil I år. 4 av dem savnet etter at båten der ble funnet tomme ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og UP gjennomførte søndag en fartskontroll I Jartøberg-tunnelen I Volda. 6 bilførere fikk forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 93 km I timen I 80-sona. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener at eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbye, mest nedbør I indre strøket først på dagen. Fra I ettermiddag lettere vær og I ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader. Klokka den passert 09.00, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og vi skal nok en gang ta for oss en aldri så liten Nordstat-undersøkelse, og vi skal tilbake til det tilbakevendende spørsmålet som alltid dukker opp, I hvert fall hvis man snakker om pizza. For skal man ha ananas på pizza, eller skal man ikke ha ananas på pizza? Det det store spørsmålet, og 56% av befolkningen de liker ananas på pizza. De fleste I Nord-Norge som liker ananas på pizza, der det 65% av befolkningen. Og sist gang Nordstat spurte det norske folk om følgende spørsmål, det var I 2021, og da var det 55% av de I Nord-Norge som likte ananas på pizza, så der har det altså økt med 10%, mens Vestlandet har sunket med 7% fra de som liker ananas på pizza. Så det svinger tydeligvis, men spør du en italiener om det skal være italienere på pizza, det skal det kanskje ikke være, men om det skal være ananas på pizza, så de ganske krystallklare I sin tale I hvert fall. Og italienerne er jo på en måte det der som bestemmer over pizza, hvis det går an å si det. Og jeg velger å være enig med deg, altså jeg kan fint spise ananas på pizza, men jeg foretrekker uten. Men dette her er jo smak og behag da, det er ikke noe fasit sånn sett. Altså liker du ananas på pizza, så spiser du pizza med ananas på, det gjør ingen verdens ting for noen andre. Og liker du ikke ananas, så spiser du pizza uten ananas. Mer komplisert enn det er det ikke, men det er tydeligvis et lite flertall da, som faktisk liker ananas på pizza, for 56% av befolkningen spiser altså ananas på pizzaen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyer, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær og i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.
2: Stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
8: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Trollstigen er fortsatt stengt i begge retninger etter de store nedbørsmengdene i helga. Ifølge statens veivesen skal det gjøres en ny vurdering av forholdene, og veien kan tidligst åpne klokka 14.00 i dag. Og torsdag samles kommunestyret i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarks forskning presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de har blitt funnet tomme ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram Sula og Giske. Han mener at eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nordvest frisk bris utsatte sted, minking til nordvest bris utover formiddagen. I kveld dreiende sørvest og økning til frisk bris på kysten lengst sør. Regn og regnbyer, mest nedbør i indre strøket først på dagen. Fra i ettermiddag lettere vær og i ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 11-12 grader.

Klokka den har passert halv ti denne mandagen 21. september, og vi skal gratulere Bjørg Hessen med dagen. Her står det gratulere med dagen, kjære søster. Velkommen hjem til Vassengutane. Hilsen storebror med familie. Gratulerer så mye med dagen I dag, Bjørg. Håper du får en strålende fin bursdag, og selvfølgelig så hun, Bjørg, påmeldt bursdagspakken her på Radio Ålesund med den hyggelige hilsen ifra broren og familien. Du skal straks få Pink og Kjartan Lauritsen, blant annet, som står og venter på å få spille opp til dans, men først Maroon 5.

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospamoa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospamoa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det er også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for OFK over Molde i helga. Lørdag vant OFK herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant OFK kvinne 4-1 over Molde på Color Line stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United, de fortsetter å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng bortemot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Mateus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt i årets sesong. Manchester United ligger på 12. plass, mens Fulham ligger på 19. plass. Og José Mourinho var rasen etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid i søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Dean Huijsen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter, mens Jonathan David økte til 2-0. Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonen på pressekonferansen. Seieren sender Atletico opp på andre plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real. Og Norges første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlig Morten Morrisbakke Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag i Nations League. Vi beveger oss fra sportens verden og inn i 80-tallsmusikken med Yes, Owner of a Lonely Heart. Håper du har en fin mandag, og ikke minst at du får en strålende fin mandag videre.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Det ligger an til å bli en forholdsvis grei mandag videre, for nå melder meteorologene stort sett oppholdsvær her i Ålesund ut dagen. 11-12 grader på det varmeste, og så er det en lett brise til svak vind ifra nordvest-vest utover mandagen. Til kvelden fløy vind ifra nordøst, og det er fortsatt gult farvarsel for jord- og flomskredfare på Sunnmøre etter helgas nedbør.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det meste av morgenrush har lagt seg denne mandagsmorgenen, og da er det naturligvis stilt og rolig på veiene, men selvfølgelig er det fort gjort at noe skjer, og hvis du er der det skjer, så setter pris på en trafikkmelding på Facebook, eventuelt så kan du ringe inn på 7110-59.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: noen du er ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: blir her.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Her i Ålesund så det overskyet, men oppholdsvær akkurat nå, og ifølge meteorologene så det meldt stort sett overskyet og oppholdsvær resten av mandagen, sammen med en lett bris til svak vind ifra nordvest-vest. Temperaturer på 11-12 grader, og så det fortsatt gult farevarsel for jord- og flomskredfare.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Det stilt og rolig på Sunnmørsveien akkurat nå, lite biler på veiene, og du på farta så det med andre ord ganske god framkommelighet. Kjør forsiktig, ha en fin mandag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata.

0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne. Kommunene skal diskutere hvilken rolle og hvilket ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant annet kommune, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen er en del av totalforsvarsåret 2026, skriver NRK. På torsdag samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten der ble funnet tomme ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund-Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte samarbeidet med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader dersom kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter at en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Overskyet, men det er fortsatt fare for enkelte regnbyer først på dagen, og så vil det være lettere skydekke og oppholdsvær i ettermiddag, og så er det stort sett oppholdsvær til kvelden. Det er minkende til bris, og så kan det blåse til frisk bris utsatte sted i fjellet. I kveld ser det dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst sør. Temperaturer på 11-12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Jevnt over så har det vært stilt og rolig i Sunnmørstrafikken denne mandagen, og den fine flyten den ser ut til å vedvare.
1: Yeah! Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: Yeah! God morgen.
0: Riktig god mandag. Klokka den har passert 10:30, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Vi skal nå flytte fokus over til kinokonkurransen, for på fredag så kommer det en splitter ny action-drama, og den filmen den heter Heart of the Beast. Og det vi lurer på i kinokonkurransen, det er rett og slett, hvem er det som spiller hovedrollen i filmen Heart of the Beast, som altså har kinopremiere på fredag? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram, der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnmørs guleste konteinerer.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brannbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for AaFK over Molde i helga. Lørdag vant AaFK herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant AaFK kvinne 4-1 over Molde på Color Line stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United, de fortsetter å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng borte mot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Mateus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt i årets sesong. Manchester United ligger på 12. plass, mens Fulham ligger på 19. plass. Og José Mourinho var rasen etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid i søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Dean Huijsen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter, mens Jonathan David økte til 2-0. Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonen på pressekonferansen. Seieren sender Atletico opp på andre plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real. Og Norges første landslagstrening etter VM er avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi for få spillere er tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlig Morten Morrisbakke Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag i Nations League.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Litt regn I lufta her I Ålesund sentrum akkurat nå, og det utrygt for enkelte små regnbyer nå de neste timene, men utover dagen så det meldt overskyet, men oppholdsvær, og det bare å nyte mandagen, for oppholdsvær ser vi ikke så mye til resten av uka. Det meldt om nedbør både tirsdag og onsdag, så det litt mindre nedbør igjen på torsdag før det regn igjen fredag, lørdag og søndag. Og så gjenstår det å se da om langtidsvarselet stemmer fra med meteorologene, men vi får I hvert fall nyte at det stort sett blir oppholdsvær I dag.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fin flyt har det vært hele mandagen, og den fine flyten den fortsetter den utifra rapportene og dømme. Skal du komme over noe I trafikken I løpet av mandagen, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på City 11 10 59.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

Gjør ikke det, Tobias Steen, sammen med Synne Vo, ble først ut på kontoret i dag. Da det blitt mandag og ny arbeidsuke her også. Trond Inge tilbake i morgen tidlig med morgenshowet. Nå det kontoret, meg og deg, de neste par timene. Og vi skal rett videre med Chris Holsten. Du hører ABBA på Radio Ålesund. All musikken du trenger til arbeidsdagen din og en ny arbeidsuke.

0: Action Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal det jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

Clean Bandit, Sean Paul and Marie, du hørte Rockabye. Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for OFK over Molde I helga. Lørdag vant OFK herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant OFK kvinne 4-1 over Molde på Color Line stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United, de fortsatte å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng borte mot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Mateus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt I årets sesong. Manchester United ligger på 12. plass, mens Fulham ligger på 19. plass. Og José Mourinho var rasen etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid I søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Dean Huijsen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter mens Jonathan David økte til 2-0. Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonen på pressekonferansen. Seieren sender Atletico opp på 2. plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real. Og Norges første landslagstrening etter VM avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi for få spillere tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlig Morten Morrisbakke Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag I Nations League.

0: Hei, Vidar fra Norden Gro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norden Gro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Det er Dolly Parton og Jolene. Det vel noe av det største som står igjen av den musikalske arven etter henne, Jolene. Rett rundt hjørnet så har jeg musikk til deg både fra Alex Warren og Celine Dion. Celine Dion som nettopp klinte til med premiere I Paris, har du fått med deg det? Hun har ikke gjort konserter eller show på mange år, hatt dårlig helse, stakkar. Nå var det en liten uke siden så hadde hun premiere I Paris på det som skal bli nesten 30 konserter neste halve året. Solgt uhorvelig med billetter. Plenitude Arena I Nanterre I Frankrike hvor det kommer tilreisende fra hele verden for å få med seg konserter med Celine Dion det neste halve året når hun tilbake igjen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etter hvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minkende til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag, rundt en 11-12 grader I ettermiddag.

0: Det var hun, Because You Loved Me, Celine Dion. 12. september var premieren og første konserten I Frankrike på nye showene da. Plenitude Arena skal holde det gående 26 konserter fram til utgangen av mai neste år.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. EU-kommisjonen opprettholder forbudet mot olje- og gassvirksomhet I Arktis.
2: I 2021 avgjorde EU at petroleumsvirksomhet I Arktis uforenlig med klimamålene. Siden har Norge brukt store ressurser på å få EU til å endre holdning uten hell. SV-leder Lars Haltbrekken kaller avgjørelsen om å opprettholde forbudet gledelig, og peker på at naturen I Arktis svært sårbar for oljesøl.
1: Reporter André Ødeby. Det har vært en trafikkulykke I Balsfjord, der en varebil har kjørt av veien. Ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Politi og ambulanse på stedet. Google ilagt en bot på 403 millioner euro for personvernbrudd fra det irske datatilsynet. Det tilsvarer godt over 4 milliarder norske kroner. Tilsynet mener tech-giganten har brukt sporing av brukernes lokasjon til å påvirke dem med annonser eller til å utlede interessene deres. Prins Sverre Magnus på plass I Lisboa. Han startet nylig skolegangen på Forward College, hvor han skal ta første året av en bachelor I business management. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I prinsesse Astrids gravferd på onsdag, opplyser det svenske kongehuset. Hun deltok også I kong Haralds gravferd 9. september. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer I dag beredskapsøvelsen Norge øver I samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvilke rolle og hvilket ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommune, Røde Kors, Heimevern og Sivilforsvaret. Øvelsen en del av totalforsvarsåret 2026. Og torsdag samles kommunestyrene I Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller antatt omkommet I Norge hittil I år. 4 av dem savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etterhvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minkende til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag, rundt 11-12 grader I ettermiddag.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: 10 egenkomponerte låter som altså er ute. Harald og Britt er med oss i studio. God morgen og velkommen.
1: God morgen,
2: og takk for det.
0: Først må vi bli litt kjent med Kløver 2. Hvordan begynte det musikalske samarbeidet, Harald? Var det musikken som kom før kjærligheten, eller var det kjærligheten som kom før musikken?
1: Jeg tror vi må si at kjærligheten var mye tidligere ute, sånn sett. Men vi drev jo litt med musikk allerede fra starten av. Jeg er jo blitt med kjæreste da vi var 18 år gamle, så det begynner å bli noen år siden.
0: Men var det da, hvordan var dere kom inn på at det skal vi gjøre alvor ut av musikkinteressen, Britt? Begynner å lage musikk sammen?
2: Ja, det går bra. Nei, ikke sant? Det er jo det at man kommer til et punkt i livet der man, vi har jo akkurat runda 50 da, så det er jo en big deal her. Så vi hadde liksom en sånn halvveis fleip om at vi begynte oss å kjenne litt på denne her trangen til å uttrykke seg, og så var det sånn, ja, skal ikke vi lage noen sanger til vi blir 50 og har en konsert da? Og så spant det litt ut for det, ja, så prøver vi litt på det, og hadde liksom et lite workshop rundt det, og så gikk det ganske bra, synes vi selv, altså at det fikk det liksom litt til, og da ble det det sånn, og så ble det liksom, ja, nei, da skal vi gi det ut. Ja, vi gjør det. Og så satt vi oss som mål å gjøre det, og vi er jo ikke blitt 51 noen av oss enda, så vi fikk rakt det i det året vi var 50 da.
0: Men hvordan fungerer det da, å være liksom både par og musikalske samarbeidspartner da, Harald?
1: Nei, det fungerer helt strålende. Det er en kjempegøy hobby å ha sammen. Også er veldig lavt konfliktnivå også mellom oss. Også jobber kjempegodt i lag. Og det er rett og slett bare, det er en kjekk fritidssyssel å ha sammen da.
0: Ja, jeg skal utfordre dere litt på dette der etter hvert, hva så det er sagt. Men nå har dere altså gitt ut dette albumet, Britt. Dere klarte det, som du sier, året dere fylte 50. Egenkomponert musikk, albumet det heter Rundt et nes. Hvordan føles det å sloppe albumet da?
2: Åh, det er kjempespennende, kjempegøy, skremmende på en gang. Veldig stolt av låtene. Utrolig stolt av samarbeidet og de flinke folka vi har med oss
1: det er jo like instrumenter ja, på lyd ja.
2: så vi er veldig stolt av det.
0: Men hvordan er det dere jobber med musikken, og hvordan skriver dere musikk sammen? Er det en av dere som på en måte har styringa, eller er det et samarbeid?
1: Det er absolutt et samarbeid, og så er det noe sånn at du må alltid komme en idé da om hvordan det skal. Så jeg kan fortelle om den første låten
0: ja.
1: Den startet egentlig med at jeg satt og spilte en slags groove på piano med noen akkorder og en liten sånn en liten groove da, og så sa Britt at ja, dette her er litt gammel, litt sånn fredagsfølelse. Og så spann oss videre på det, og så bygde det seg ut til en låt. Så det var en historie om en av sangene.
0: Ja, da tippet jeg meg til at det er den som heter Fredag.
1: Ja, det var godt tippet det.
0: Og så synger dere på norsk, veldig tydelig sånn lokalt språklig uttrykk, Britt. Hvorfor velger dere å gjøre det?
2: Altså, det har vært helt naturlig for oss, og nå er vi jo nå født her da. Vi er fra Stranda begge to, og bor i Ålesund. Og er jo fått inn en flotte dialekter vår, som vi har et nært forhold til, selvfølgelig. Det er jo morsmålet vårt og språk vi snakker på, og vi synger jo om ting som betyr noe for oss, og da er det naturlig for oss å synge på dialekt og på norsk, og vi kjenner også på et sånt, altså det kommer herfra, at man tar liksom poesien litt tilbake igjen til det nynorske språket, og den biten der, det er viktig for oss å uttrykke oss på det språket vi snakker. Og det er bare naturlig.
0: Ja, nei, men det er godt nok svar for meg det, altså. Og albumet, det sa jeg jo tidligere, det heter Rundt et nes. Vi skal spille tittellåten, som da naturligvis har det samme navnet. Kortet, Harald, hva handler den om?
1: Den handler om poesien og om den betydningen som det har og kan ha. Og så handler det også om at de situasjonene som kan se vanskelige ut, og det som kan på en måte, nå vet du at du skal ut i noe vanskelig, så kan du også møte gode ting der. Du kan finne kanskje uventet glede som du kanskje ikke har sett for deg.

0: Så det
1: ja. Jeg tenker vi rett og slett bare tar og hører låtene. Harald og Britt utgjør altså duoen Kløver 2. Albumet, det heter Rundt et nes, og det heter altså også låten vi nå skal høre.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ok, dere, bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Er The Pointer Sisters, Jump For My Love, det vi skal hoppe tilbake til morgenshow I dag, og Trond Inge som hadde besøk av Harald og Britt I Kløver 2. Jeg hørte ny musikk litt tidligere I timen, Rundt Eit Nes.
1: Det var låten Rundt Eit Nes, titelsporet på det helt ferske albumet til Kløver 2, som I studio, Harald Overvoll og Britt Kleppe. Gift de, og utgjør en musikalsk duo, som sagt. Og nå har dere spilt titelsporet, Harald, på Radio Ålesund. Hvordan var det å høre den på radio?
2: Fantastisk.
1: en fin låt, deilig mandagslåt. Det fint å starte uka med, synes det. Men albumet består jo av så mye mer, Britt. Harald fortalte jo litt før pause også om låten Fredag, hvordan den ble til. Det 10 låter på albumet. Hva låter det som på en måte din favoritt da, hvis du klarer å trekke fram en?
3: Ja, det synes jeg vanskelig. Fordi det, alle låtene har sitt eget liv og sin egen mening, og man har jo vært med på alt det. Men hvis jeg skal jo, vi starter jo programmet med kjærleiken da, så har vi en kjærleikssang på den plate her, og den heter Sommersvale, så den må jeg jo si at det ligger mitt hjerte ekstra nært, men det er liksom sånn, fordi jeg måtte ta en.
1: Ja. Ja. Men da får vi sjekke hvor enige dere faktisk da, både som par og musikalske partner da. Er det den du velger å trekke fram, Harald, eller har du en annen?
2: Jeg kan godt skrive under på det som har blitt sagt om at det å trekke fram en låt blant de som man lager, alle har blitt til liksom I sin prosess, og da det det som liksom den beste låten. Mens du driver og jobber med den, og mens den vekst fram, så det den som på en måte, ja, nå det denne låten som best. Så det kjempevanskelig å trekke fram en, men Sommersvalet absolutt, vi glad I den begge to, og jo også glad I den sangen som heter Tonene, som har en litt alvorlig tematikk, handler litt om demens og det å miste sitt talespråk, men at musikken kan være igjen som et språk en kan ha sammen likevel.
1: Du var litt inn på det tidligere også, Britt, I forhold til det at når vi snakker om det at dere synger på dialekt, at det blir på en måte mer personlig. Hvor personlig tekstene dere da?
3: Jeg vil si det personlig. Vi håper jo at folk kan kjenne seg igjen av deg selv om de personlige, men det klart, når vi setter oss ned så det jo for, og lager tekster, så det fordi vi opptatt av noe, har erfart noe, har lært noe, har sett noe som gjør at har rørt noe ved oss og tenker at dette har vi lyst til å uttrykke, eller prøve å sette både tekst og melodi til. Da. Så vi kan fortelle historien om alle låtene våre, om hvorfor de har blitt til. Tonene som man har alle trekker frem her jo en veldig sterk sang. Mm. Akkurat I forhold til det med demens, men også hvordan det å vokse opp. Og, ja. Så vi har jo, ja.
1: Dere jo en duo, som på en måte dere komponerer musikken selv, dere skriver tekstene selv, dere synger åpenbart. Men dere har jo også hatt konsert, og da det jo med fullt band. Endrer det Kløver 2-sounden, Harald, eller høres det relativt likt ut?
2: Nei, vet du hva? Det de som lager Kløver 2-sounden.
1: Ja, ok.
2: Så det så godt å spille sammen med den gjengen. Der Blåserekke som har vært med, der vår egen datter som heter Fride, som har laget mange av korarrangementene, og som har lagt på stort sett alle korstemmene. Og så opplever vi jo at musikken og låtene vekst veldig i samarbeid med disse musikerne.
1: Jeg opplever jo at, og naturlig nok, at dere er stolte av at dere har fått gitt ut et album som er ute, og dere har jo på en måte gjort, Britt, det som veldig mange går og drømmer om. Altså man, som musiker, man drømmer om å skrive egne låter, spille dem inn og gi ut et helt album. Har det gitt mer smak?
3: Ja, absolutt. Vi veldig, altså, nå sitter vi og lager nye låter da, det må jo vi bare si, for det synes vi altså, prosessen ved å lage låter vært så utrolig givende, og for oss å gi ut en plate, det jo på en måte en drøm vi ikke har tørt å tenke på. at går an å ha omtrent, og vi klarte, vi jo 50, så det er jo aldri for sent, tenker jeg. Så det er jo ikke sånn 19-åringer som står her, og det bærer jo både tematikk og sikkert lydbilder også preger da.
1: Men jeg har lyst, jeg sa det litt i sted, jeg skal utfordre dere litt. Når du, Harald, var vel inn på det at dere er stort sett enige, og alt går smooth.
2: Stort sett.
1: Og, ja, og det er jo bra, og jeg tror, dere, jeg tror på dere. Men jeg, som sagt, jeg har lyst til å teste dere litt. Kanskje spesielt da med at dere driver og jobber litt med nye låter, Britt, så har dere dette her ganske ferskt i minnet. For jeg vil ha raske svar fra dere på dette her nå. Hvem bruker lengst tid på å bli fornøyd med en låt?
2: Britt.
1: Men hvis dere liksom, når dere øver da, hvem glemmer tekst først?
3: Nei, det er også Britt.
1: Helt forfattelig. Hvem er det som bestemmer mest på øving?
2: Harald.
1: Ja, der fikk du skinne litt, jo, Harald, det er bra. Yes. Hvem er det som på en måte tåler det dårligst at det på en måte lygger litt i øving?
2: Harald.
1: Og siste, håper ikke at dette her blir tilfelle, men vi må nå bare spørre, hvem av dere hadde klart seg dårligst dersom Kløver 2 plutselig ble Kløver 1?
3: Britt.
2: Nei, begge to har klart seg veldig dårlig som Kløver 1.
1: Ja, men da er det fint at Kløver 2 lever i aller beste velgående for Britt Kleppe og han Harald Overvold som er i studio. De er altså duoen Kløver 2. Det nye albumet, det heter Rundt et nes, det er ute der du strømmer musikk. Vi skal selvfølgelig også spille litt av musikken der fremover her på Radio Ålesund, så det er bare å glede seg til mer ifra Kløver 2. Og med det sagt, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til videre med musikken.
2: Tusen takk, og takk for at vi fikk komme.
3: Takk skal du ha.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etter hvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minkende til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag, rundt en 11-12 grader I ettermiddag.
2: Ska du arrangera en konferens, kickoff eller ett möte? Då du heldig. I Ålesund har vi faktiskt två quality hotell där möte och kickoff är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn I pausene. Och när du tänker att avbräck, vänta en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Du hørte Swim, det klokka går mot ett. Da venter nyheter. Denne timen så hørte du Harald og Britt I Kløver 2 på besøk I dag da, ute med nytt album som heter Rundt et nes.

Det er taus. Toppen av en ny time passert. Vi er oppdatert. Du hører på Radio Ålesund tidlig mandag ettermiddag. Aslak som slår følge med deg på kontoret en time til. Og dette er Sia med Cheap Thrills nå.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etter hvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minkende til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag rundt 11-12 grader I ettermiddag.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospar Moa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det også mulig å plukke med seg ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for OFK over Molde I helga. Lørdag vant OFK herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant OFK kvinne 4-1 over Molde på Color Line stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United, de fortsatte å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng borte mot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Mateus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt I årets sesong. Manchester United ligger på 12. Plass, mens Fulham ligger på 19. Plass. Og José Mourinho var rasen etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid I søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Dean Huijsen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter, mens Jonathan David økte til 2-0. Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonen på pressekonferansen. Seieren sender Atletico opp på andre plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real. Og Norges første landslagstrening etter VM avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi for få spillere tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlig Morten Morrisbakke Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag I Nations League.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,
2: det.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etter hvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minker ned til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag, rundt 11-12 grader I ettermiddag.

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparbanken Møre Arena.

Rag & Bone Man med Skin. Og før det så hørte du splitterlig musikk fra Alex Warren, Rescuer. Tre minutter på to klokka blitt. Tiden flyr, da det straks ettermiddagsrushtid her hos oss. Jonas skal få lose deg videre gjennom mandagen. En nyhetsoppdatering venter etter Brian Adams nå aller først på toppen av timen klokka to. Så Jonas klar. Cloud number nine blir siste fra meg, og så snakkes du og jeg igjen.

Og med Dagny sin Rain så beveger vi oss sakte men sikkert inn I ettermiddagsrushet. Jeg Jonas og får ta plass I studio nå og være med deg. Resten av mandagen, håper den fin. Vi skal til Miley Cyrus.

0: Så til sportsnyhetene, og det ble 6 poeng av 6 mulige poeng for OFK over Molde I helga. Lørdag vant OFK herrene 2-1 borte mot Molde, og søndag vant OFK kvinne 4-1 over Molde på Color Line stadion. Katarina Dybvik Sunde fortsatte å score og stod for 2 skåringer. Ingeborg Skretting og Nora Harnes Håheim skårte 1 mål hver. Og Manchester United, de fortsetter å skuffe. Søndag tok de et heldig poeng borte mot Fulham på Craven Cottage. Fulham tok ledelsen ved et selvmål etter 63 minutter spill, men like før slutt utlignet Mateus Cunha for United. Et poeng hjalp ingen av lagene som har slitt så langt I årets sesong. Manchester United ligger på 12. Plass, mens Fulham ligger på 19. Plass. Og José Mourinho var rasen etter at Real Madrid tapte 1-2 for Atletico Madrid I søndagens hovedstadsderby. Real spilte over en halvtime med 10 mann etter at Dean Huijsen ble utvist og ga straffespark. Alex Grimaldo skårte fra 11 meter, mens Jonathan David økte til 2-0. Antonio Rudiger reduserte. Mourinho holdt en 4 minutter lang tirade om dommerprestasjonen på pressekonferansen. Seieren sender Atletico opp på 2. Plass med 16 poeng, 1 poeng foran Real. Og Norges første landslagstrening etter VM avlyst. Treningsøkta på Lillestrøm mandag klokka 15 blir ikke gjennomført fordi for få spillere tilgjengelige, ifølge landslagets medieansvarlig Morten Morrisbakke Skjønsberg. Ståle Solbakkens pressekonferanse utsettes til klokka 16.15. Norge møter Danmark på Ullevål torsdag I Nations League.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etterhvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minkende til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag, rundt 11-12 grader I ettermiddag.

0: racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert gearskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvilke rolle og hvilket ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommune, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen er en del av totalforsvarsåret 2026. På torsdag samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemark Forskning presentere en utredning om fremtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 18 og er åpent for publikum, skriver NRK. Og myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten de ble funnet tom ved Averøya fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes. Og Tor Hansen fra Ålesund Lista vil utrede et eget landbrukskontor for Ålesund kommune og avslutte dagens samarbeid med Haram, Sula og Giske. Han mener et eget kontor kan gi bedre lokal oppfølging og lavere kostnader, skriver Sunnmørsposten. Forslaget møter motstand fra Nordre Sunnmøre Bondelag. Leder Knut Ivar Bø mener dagens felleskontor er robust og frykter en oppsplitning vil gi et mer sårbart tilbud til bøndene.

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Hør Duffy og låta Mercy her I ettermiddagsrushet mandag 21. september har vi kommet til. Husk at du kan melde deg på ny uke. Det en ny trekning I ukas bursdagspakke, så om du har noen I din sirkel, dine bekjente, som fyller år I løpet av denne uka, så send oss en sms med kodeord bursdag til 2199. Skriv navnet på den du melder på, bursdagsdato, telefonnummer og en hilsen som vi kan lese opp her på lufta. Så de med I trekningen, altså. Vi trekker ut den heldige som stikker av med bursdagspakken på torsdag.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fortsatt fare for enkelte regnbyger noen steder første del av dagen I dag, og så bedre etter hvert. Fra I ettermiddag varslet lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær ifølge meteorologene. Vinden minkende til bris, kan blåse frisk bris utsatte steder I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris også på kysten lengst I sør. Temperaturene ganske stabile I dag, rundt 11-12 grader I ettermiddag.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: rydd.no?
4: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

Tobias Sten, og hånd I hånd leder oss over I ny time. Klokka passert tre, og det altså ettermiddagsrushet du hører på, og med Jonas som får lov til å være med resten av mandagen. Jeg styr musikken litt, og jeg håper du har det fint, uansett hvor du befinner deg I verden. Vi skal fortsette her frem til klokka blir fem.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger meldt litt videre, før det i kveld meldt oppholdsvær, nordvest bris, i kveld sørvest bris, frisk bris på kysten i sør. I morgen, skya, perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya, sør og sørvest frisk bris, utsatte plasser, fra ettermiddagen sørvest liten til stiv kuling på kysten,

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
0: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Politiet rykket i formiddag ut til en adresse i Ulstein etter at noen skjøt med et luftvåpen fra et vindu. En mann i 50-årene ble pågrepet etter episoden. Det ble skutt mot trær og fugler, ikke mot personer, ifølge politiet. De opplyste dermed at evakuering ikke var nødvendig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvordan rolle og hvordan ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommuner, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen en del av totalforsvarsåret 2026. Torsdag denne uka samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarksforsking presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 6 på kvelden og åpent for publikum, skriver NRK. Myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten deres ble funnet tom ved Averøya på fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Hilary Duff her i ettermiddagsrushet på Radio Ålesund. Vi har en kinokonkurranse hver uke, der du har muligheten til å stikke av med gratis billetter hos Odeon Ålesund, hvis du svarer riktig på vårt lille quiz-spørsmål. Ukas spørsmål er som følger. På fredag så er det premiere på den nye action-drama-filmen Heart of the Beast. Hvem spiller hovedrollen i filmen? Har du svaret på det, send oss en melding på Facebook. Skriv kino først, og så svaret ditt, og legg ved telefonnummer. Så er du med i fredagens trekning.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger meldt litt videre, før det I kveld meldt oppholdsvær, nordvest bris, I kveld sørvest bris, frisk bris på kysten I sør. I morgen, skyer, perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, sør og sørvest frisk bris, utsatte plasser, fra ettermiddagen sørvest liten til stiv kuling på kysten, og minkende vind om kvelden, temperaturer rundt 15-16 grader.

Madonna med Beautiful Stranger. Klokka tikker og går mot fire nå, ser jeg. Da skal du få en liten oppdatering på det som skjer I nyhetene. Men før det, The Rasmus.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket i formiddag ut til en adresse i Ulstein etter at noen skjøt med et luftvåpen fra et vindu. En mann i 50-årene ble pågrepet etter episoden. Det ble skutt mot trær og fugler, ikke mot personer, ifølge politiet. De opplyste dermed at evakuering ikke var nødvendig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvilken rolle og hvilken ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommuner, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen en del av totalforsvarsåret 2026. Torsdag denne uka samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarksforsking presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 6 på kvelden og åpent for publikum, skriver NRK. Myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten deres ble funnet tom ved Averøya på fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger meldt litt videre, før det I kveld meldt oppholdsvær, nordvest bris, I kveld sørvest bris, frisk bris på kysten I sør. I morgen, skya, perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya, sør og sørvest frisk bris, utsatte plasser, fra ettermiddagen sørvest liten til stiv kuling på kysten, og minkende vind om kvelden, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Politiet rykket i formiddag ut til en adresse i Ulstein etter at noen skjøt med et luftvåpen fra et vindu. En mann i 50-årene ble pågrepet etter episoden. Det ble skutt mot trær og fugler, ikke mot personer, ifølge politiet. De opplyste dermed at evakuering ikke var nødvendig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvordan rolle og hvordan ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommuner, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen en del av totalforsvarsåret 2026. Torsdag denne uka samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarksforsking presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 6 på kvelden og åpent for publikum, skriver NRK. Myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten deres ble funnet tom ved Averøya på fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

mandag i dag, og det en ny uke, og som betyr at det en ny trekning av vår bursdagspakke. Der har du altså muligheten til å melde på noen du kjenner som fyller år i løpet av uka. Hvis du kjenner noen, så send oss en SMS. Kodordet bursdag til 2199. Skriv navnet på den som du melder på, telefonnummer og en hilsen fra deg. Så kan de altså vinne bursdagspakken som du kan lese mer om på radioålesund.no. Trekning på torsdag.

0: du arrangerer en konferanse, kick-off eller et møte, da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Granit Xhaka ut av det sveitsiske fotballlandslaget etter å ha innrømmet at han skaffet seg et falskt koronavaksinesertifikat. Sunderland-spilleren skriver på Instagram at han hadde alvorlige betenkeligheter mot vaksiner, men erkjenner at det var en feil. Politiet I Luzern opplyser at både Xhaka og legen som godkjent det falske sertifikatet kan straffes. Forbundspresident Peter Knabel sier det I lagets beste interesse å gjennomføre treningssamlinger uten han. Friidrettsmiljøet sørger etter at fjelløper Ida Amelie Robsam omkom I en fallulykke på Romsdalseggen I helga, skriver NRK. 30-åringen var I verdenseliten I fjelløping og kom på fjerdeplass I VM I 2025. Ifølge Åndalsnes-avis falt hun flere titalls meter. Treneren hennes, Sindre Burås, kaller det bunnløst trist på alle måter. Spanias landslagssjef Luis de la Fuente har forlenget kontrakten sin til og med EM I 2032, det opplyser det spanske fotballforbundet. 65-åringen har ledet Spania til EM-triumf I 2024 og VM-titel I USA I sommer. Remco Evenepoel tok sitt fjerde strake VM-gull I tempo på sykkel I Montreal. Belgieren var 57,3 sekunder foran Filippo Ganna etter 39,2 kilometer. Tobias Foss ble beste nordmann på 22. Plass, 2 minutter og 29 sekunder bak. Katrine Aalerud stilte ikke til start etter brudd I arma. Norge skal møte Danmark på Ullevål torsdag denne uka, og Portugal på søndag I Nations League. Landslagssjef Ståle Solbakken ser ut til å ha sluppet unna skada fra helgas serierunde. Erik Botheim tilbake I troppen for første gang siden mars I fjor.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Enkelte regnbyger meldt litt videre før det I kveld meldt oppholdsvær, nordvest bris, I kveld sørvest bris, frisk bris på kysten I sør. I morgen, skya, perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya, sør og sørvest frisk bris, utsatte plasser, fra ettermiddagen sørvest liten til stiv kuling på kysten, og minkende vind om kvelden, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Vi i Lokaltex i Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Flere amerikanske TV-kanaler varsler at de ikke kjører fellesdekning av president Donald Trump inntil videre.
2: Det skjer som en reaksjon på at journalister fra CNN, MS Now og Politico ble nektet inngang til Det hvite hus i helga. Det skriver The Washington Post og New York Times. Presidenten trakk tilbake akkrediteringen til journalistene uten forvarsel og hevde kanalene står for falske nyheter. De tre mediene har i dag saksøkt Trump-administrasjonen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre ber om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken på Stortinget etter de svake resultatene på PISA-undersøkelsen. Og regjeringen vil fjerne skolefag for første og andre klasse som et retningsvalg, men det synes både FRP, Høyre og lærerne blir feil. Landslagssjef Ståle Solbakken tør ikke håpe på for mye før Nations League-kampene mot Danmark, Portugal og Wales.
3: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vinnet i en Nations League, vi har vinnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort et fantastisk VM, men samtidig så er det små marginer.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Politiet rykket i formiddag ut til en adresse i Ulstein etter at noen skjøt med et luftvåpen fra et vindu. En mann i 50-årene ble pågrepet etter episoden. Det ble skutt mot trær og fugler, ikke mot personer, ifølge politiet. De opplyste dermed at evakuering ikke var nødvendig. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arrangerer i dag beredskapsøvelsen Norge øver i samarbeid med statsforvalterne, det melder NRK. Kommunene skal diskutere hvilken rolle og hvilken ansvar de vil ha dersom Norge blir rammet av krig. Lokalt deltar blant andre kommuner, Røde Kors, Heimevernet og Sivilforsvaret. Øvelsen en del av Totalforsvarsåret 2026. Torsdag denne uka samles kommunestyrene i Herøy, Sande og Ulstein til et felles møte på Larsnes. Der skal Telemarksforsking presentere en utredning om framtidig kommunestruktur laget på oppdrag fra de tre kommunene. Møtet starter klokka 6 på kvelden og åpent for publikum, skriver NRK. Myndighetene vurderer strengere regler for utleie av fritidsbåter etter flere dødsulykker. 7 utenlandske fisketurister har omkommet eller er antatt omkommet i Norge hittil i år. 4 av dem er savnet etter at båten deres ble funnet tom ved Averøya på fredag, skriver Sunnmørsposten. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal nå gjennomgå ulykkene og vurdere om regelverket bør skjerpes.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospamoa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospamoa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det er også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Enkelte regnbyger meldt litt videre, før det i kveld meldt oppholdsvær, nordvest bris, i kveld sørvest bris, frisk bris på kysten i sør. I morgen, skyer, perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, sør og sørvest frisk bris, utsatte plasser, fra ettermiddagen sørvest liten til stiv kuling på kysten, og minkende vind om kvelden, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Gul container!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger meldt litt videre, før det i kveld meldt oppholdsvær, nordvest bris, i kveld sørvest bris, frisk bris på kysten i sør. I morgen, skya, perioder med regn, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskya, sør og sørvest frisk bris, utsatte plasser, fra ettermiddagen sørvest liten til stiv kuling på kysten, og minkende vind om kvelden, temperaturer rundt 15-16 grader.

0: pusse opp eller bygge nytt, gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Staten krever tilbake penger fra marokkansk trossamfunn. Moskeen skal ha mottatt mer enn 7000 kroner for en kvinne som var registrert som medlem, men som sier hun selv ikke hadde meldt seg inn. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Hendelsen skal ha skjedd utendørs. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald.
2: Kong Harald var en samlende og virkelig inspirerende person, det sa Carney da han møtte Støre i Ottawa i går. Carney så femmila sammen med Støre i Holmenkollen da han besøkte Norge i mars i fjor. Der fikk han selv se hvor glad nordmenn i kongen, det sa Støre etter møtet. Han tror opplevelsen gjorde inntrykk på den kanadiske statsministeren.
1: Reporter André Ødeby. De britiske kongelige kommer ikke i prinsesse Astrids gravferd. I stedet skal prinsesse Anne komme til Norge i begynnelsen av oktober og overbringe kondolansene privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
2: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospar Moa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det også mulig å plukke med seg ferdig middag fra ferskvareavdelingen.

Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram

0: en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Chili con carne. Denne ukens middagtips fra Eurospar Moa chili con carne med kjøttdeig og bønner. Du trenger kjøttdeig, chili con carne mix, hakkede tomater og bønner. Server gjerne med tortillas, salat og ferdigkokt ris. Alt du trenger til mandagsmiddagen finner du hos Eurospar Moa. Og oppskriften på spar.no/oppskrifter. Det er også mulig å plukke med seg en ferdig middag fra ferskvareavdelingen.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ok, dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: Fortell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og en ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata

0: du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: du en hund?
6: Nei
8: En elefant?
6: Nei
7: En bjørnbil?
6: Nei
8: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du
8: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
9: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
5: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett 70100.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeiderne i Ålesund,

0: feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans.
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
6: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
8: Fint gjort.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.